0: far away. So,
1: okay. But eh, me da say yeshe no so se Ellen Amadeku NPP communications team ono so beba be kan yensa e wo ha na se de la di kan yidi na ye be se nkomo na se de la